majahatuba pero tu dua alang rekisa tranta amma jahatuba na minte mohatte kampadongko kibongo ngaridalle kanna tuanta na alle tommi tuanta bongo ngaridalle kanna tuanta na panai miribi dalakana iale pana abari sallang iya na pare lagu ke lumangka taraka iya ni kanaya jak di pokok hatu bama karua ya iya sen na pare lagu ke lon niya renga timoro mata alloa maka talu na hatu ba iya ngasen na pare lagu ke lon ni kanaya maaluri na kana turi je neka iko iko arena na